0: by West Oak. My subject has fallen multiple times. Timeout 2250 here in Petersburg.
1: B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-boy, B-bo